0: Chishkikotok, echjajate iwach enim chiwilawi ri Dios. Romalrech chesperi ukulanemri alakchir, eri rishokil sip alakutz uwikikrip shupano. Ri are ukohom lino retziak, chesip alak sakpupuk.
1: Ri lino, hareri utz alaktak kichak ri itios laktak wenak, katekuri kubir chuech.
2: Chatsip ah, ete uchitalikri winak chekisik eshpari ukulanemri alakchir. ותציחרי, ותציחרי דיוס, אסך הלך תקציח.
1: קטקורי, חופליק שינצח צ'וואץ' רירקן, צ'צ'וק איכי לשיק, אריארי קוביך צ'וויץ'.
2: חיי, ראין שאינכון אכפת הניחל חכס ריאת, איכה חס ריאה וצ'לל, צ'קו איתקל צ'אויאיק ריציח צ'ריחרי חסוס. ארארי דיוס, רחאוושיק כאיכי לך.
1: קטקורי, ריאל ציח צ'ריח רי חסוס, ארארי ריאוש לבל, ריש ריח אשבל וציח רי דיוס. קטקורי, שינוילו חקליק ריקח, אפיתנק חונסק כך, ריחון צ'או כחבא מובי, כוחוניק, אסק הלך ציח. קובן קטוח ציח, אקצ'וחין צ'י פסוקיל, ריחתק ובוחוץ' חייחס חוננים על החקק, צ'ורי וחולום, כוחו חונטק כתקיק, צ'בלווי. סיבטליק פווי חומביח, ששווי ריארי את המנינק. רירצייח וכחום, כמו מתיק פקיק, ארי ובי ריאוציח רידיוס. ריאווינק רשצ'וח צ'יקח, רוקסקתח כך, אירוק לינו קצייח, שסקלח פופוך, שגיטר נווח ובי ריארי. בריאוצ'י כלו לוק הונעוצה לחצ'יץ' רשצ'וח, הרשקי וסוקו, למקות הריקה כוחניק קוק, ריארי כי יוכוך נארי רוחונצ'יץ צ'מי, ריארי כתקי פווי רגיץ בל עמחה, שרי שריני מלאך רויואל רידיוס, ריארי צ'אחאו צ'אצ' רונוכל, ציבטליק חומביה, צ'ורי רציה, אצ'ורי רקן.
3: אחאו צ'קצ'רי אהחווינל, אהחו של צ'קצ'רי אהחוויב.
1: קטקורי, שנוויל צ'חון אנחל, תקל פווי רגיח, קורקקח וצ'י אירוק קולח וצ'אבל קוביך צ'קצ' קונוכל ראי צ'קופ, אך הוא בוקח צ'תכן כרפפ צ'ורני מלאך כך.
4: צ'יסח, צ'מולי חביב צ'רני מלאך וואים רדיוס, כתיך נרי ריתיך כתיך ראי החווינל, ריתיך כתיך ראי אבינסנל תק ריחוקו, ריתיך כתיך ראי וינק ארץ צ'וח, ריתיך כתיך ריקך ראי וינק צ'ק כיקך בן, ריתיך צ'ק כתיך קונוכל וינק, ריאחאו אריה מוקום, צ'י אצ'וטין וינק, אצ'י אנימתק וינק.
1: קטקורי, שנוויל ריחון צ'קופ, אשה אינוויל ראי רחאווינל ראי וואצ'ולאו, אקצ'איל ראי כווינק רצ' צ'וח, שכמוליחקיפ, הרצ' כצ'וחין רוק ריחון, צ'קו צ'ריך ריקך, איקוק ראי וינק ארץ צ'וח. קטקורי ראי צ'קופ שיוט תחיק, שכוחה, רוק רימנקסטיך תח אשל וציח רידיוס, ריארי צ'י ופתניחל ריחון צ'יקופ, רישובן ריני מלאכתק חסטק, אירוק ווירי שאוסוב ריווינק, צ'י שקיקם ריחון וקוטבל רצ'יקופ, צ'י שקחילך ריוואצ'בל, קטקורי איקה בקסליק, שקייק ובי פריפולו רצ'קעק, רצ' אסוכרי צ'י סיבלך קטיק. רונוכל צ'י רחסטק וואץ', שצ'ופו וואץ' רומל רצ'יץ', צ'יקלו לוק פאוצ'י ריחון צ'י וכחבם ריחון כך, אקונוכל ריצ'יקופ, אך הוא בוקח נמלך שכתיך ריקיתי אוכל. אפוקליפסיס קפיטולו 20. קטקורי, שינויל צ'כון אנחל צ'יק כך ולוק צ'י צ'יקח ולוק, רוקם פאוקאם ריאולאוויבל רינימלך סיוואן, איכון נמלך יוטבל. שויות רינימלך צ'יקופ, ריוחר קומץ קנוק, צ'ארארי קשטוק, ארארי סטנס, קויות ריארי צ'י פקקו לחוכקל חונם, קוקייה קוביק פרני מלאך סיוואן, שוצפיך תקרי צפיבל, שוטיק ווי, ארש קטני, צ'י כיסוב שיק רסיוואן תק תינימית פמיל חונם, אירחאו השיקרי, צ'י ריארי ככירו לוק שפה כבושיב קיך. קטקורי שינויל נמלאך תקתם, שטוי צ'וואץ' אשיאץ' קייץ' ריקת בלציך, שכוחי שינויל ריקוש לבל, כונוכל רשקט כחולום, Rumal riuyaek tzich chrich ri Jesús y chrich ri utzich ri Dios. She inuil konohel ri manchikachtach, shikichilach ri chikop y ri wechbal. On ri manchikamtari ukutbal chiru kursal kepalach, on chiri kikab. Koche hun kikaslemal, eshe ahawanik ruk ri Cristo, pakak o la juhkal hunab. Ri inikach kaminakipchik. Manchik kowintach, koche hun kikaslemal, Chik ak kisnari kak o la juk al junab. Wa wiri are wa wenabek hasta jibal. Uta la kech e teos la tak riare. Che e uta katil rinabek hasta jibal. Riukab kamikal. Mankota o kovinem pakiwi riare. Shane e chuch kahawib rechri Dios y rechri Cristo. Eke a hawinik kak o la juk al junab. Are tak chik kisri kak o la juk al junab. Kiritagna ulokri ri Satanás parit apitalui. Ekbenari chikisubushik rihetak amak parekijep ushkut kiak ik rechri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke omulik nari chubanik richok. Ek I ke omulik he has risanyep rechri polou. Shekan puwiron ohel ri wachuleu. Eshe ok parekik olbal ri etioslahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hong ak shabinik ulok parikah, eshe uchasakchi riare. Katekuri, dik ashtok risubunil kech, shkiakubi paripolo rech ak, erech asufri. Hawik owiri chikop, eri men kastiktak ashe lutsik ri Dios, chilare kikrikwik ash, chipakik chichakab, chubekik chubesak. Katekuri, Ri in shinwil hun saktem, che hun nimalachtem, erare tuyul chori temri. Rikah eruachuleu, che anemach chuwochri ukolem, emin shikiat kan hun retal kutbal. Eche inwil de kaminakib, che enimak, che chutin, etakal chuwochri huntem, shak nik ahwuch, eshak hun chik wuch, che arewuch rechrik aslemal. Katekuri shbank atochtik pakiwi, ri kaminakib. Khas ritzip talik patak riwukh Heri khacharo nohel wach rikichak Katekuri Ripolo she utzaleh rikaminakib Euk ulom Rikamikal iri ades Shiketzaleh rikaminakib kik ulom Echki khuknal shbank atokzik pakiwi Khas rikichak Rikamikal iri ades Shek yak paripolo rechqaq Wawe polo rechqaq ri Arewa riukab kamikal Echachinche menzibatal taparibuch rechk aslemal, shkiakubi paripolou rechk ak. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunk ak kaj, hunk ak uachuleu, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachuleu, sachu wach iripolou mankotachik. Ishinwil ritiosh lach tinimit, rik ak Jerusalem, Chikkahulok chi chikahulok, chiparuk olibal ri Dios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala, katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
5: Uralwa ri rechoch ri Dios, kuk ri winep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare, are usiwan tinemitri, riare, Dios kuk riare, riare. Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chiokeh ri emakota chirakoh chiah ri emakota chihunkash ri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
1: Katekuri, ehunchet yul chori nimalachtem kubih.
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
1: E kubih.
3: Chatzibah, we tzifri ishas tzifwi esak lak tzif.
1: Shukuhay kubik chwech.
3: Pantahinak chik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihun chek chaki huchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, eshak hinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri akchakanel winak, eri in, inu diosri eri are wal walri. Kategori, rik kishibih kip, riman kota kikohonik, riko itelalah kikaslemal, rieka misanelap, rike makunruk ishok achi, rieahitap, rikikikilah riehostak Dios, ekonoher riehostak winak, kori rikechibal paripolow rechab, erecha sufri, waweri arewa riukap kamikan.
1: Katekuri, hunchkech riewokup angelib, rikikam riwokup pahbal amaha, chino hinak chiri wokup isbaltak ash, shpetik ishubir chwech.
2: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chir.
1: Shinuk amobik puwi hun nimalak huyup, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikka hulok chikah, chiparuk olbal ri Dios. Ruk am ri ukehil ri Dios. Huluwik hejas hun utsalah abah, hejas ri katin tatikilah haspi. Kohun nimalah utapiil, chiko kablahuh rokibal, echunakah takri uchiha, chiko kablahuh angelib, etibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuh hukat, kechri wenak ri Israel, pari rel balkih ko ushib uchiha, pari rik yakab ri rel balkih ko ushib uchiha, pari umosh rel balkih ko ushib uchiha, pari ukahibal rikih. O ushibuchiha ri utapiil ritinmit kopwi kablahu habakh che are utikbalil chuwach ronohel taqriabakh kohum biyah che kechri kablahu e utaqonela brialachih rihunche tahin kubih wiri chuech kohun etabal ruk hun achche qanalakh puq arech kretah ritinmit kretah ri uchitakha eri utapiil Wetinimitri kokihep utsaltmal rirakan khunam ruk riwach shretakh riare ruk khunakh ewetinimitri kretakh kablahokhmil stadios rirakan khunam ruk riwach iruk riunimal katikuri shretakh riutapil eshuban khunok al kawinak kihep shkap ri angel shretakh ruk khun etabal cheshas retbal winak we utapil Banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchochalach analach puak, chik hunamitach ruk rikatzin tzatikalach abach, rihetak abach chutikibalil riutapiil, kopuwi nikach utzalachtak abach, rinabe upaha haspia upam, riuka safiru upam, riurosh calcedonia upam, riukah esmeralda, riuro sardonica. Riuwak cornalina, riubuk crisolita, riuwakshak berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riukablajuj amatista upam. Katekuri, rikablajuj uchija, kablajuj takperlas, shujunal chkechri uchitakha, banomruk shakhun perla. Riu kaibal ritinimit, banom rukhana lakpuak, chemen sholomtah, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tahun rachoch ri Dios chupam, rumalrech chire ahaushel, ri Dios ahaurech ronohel jas uach, are are rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alachchig. Ritinimit menkrachtah, Man rahaushik tachech ri unikbal riqih, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqih ri Dios, kchuplin puwi, eri alakchih arekhun uchahbal. Ri winak kibin ri chushiri usakil, eri khawinel rech ri wachulew, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Ri khetak rokibal, haqalik ri kanahik kanpaqih, rumalrech chemen kota achaqab ri chila. Katekuri, kikamna ulokri rikiqinomal irikinimal ri eamaq hun tzaqtajinaq wach qastaq mankakowinta ri kok chupam xuquje mankiokteri rikikban ri xostaq xastaq eri itzeltaq xastaq xuwi kiokri ri eare ritzibatal rikibi pari ubuj ri ukaslemal ri alaxchij Apocalipsis capítulo 22 katekuri ri angel shukut chnuach ri nima rechrik aslemal tinzatik rejas ri cristal bulbatulok para nima lahu temri dios y para utemri alachir para unik yahal ri kaibel para hun chakab y para.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Coche Rech Casle.

0: Okay, ¿qué ría chiri?
1: Categoría, rilu erenica eta conela chik kikibir.
2: Rajawashik chiarek ni mashri dios chuach, chiarek ni mashri winak. Rijun dios chekech ria kanane katat, shuwalisaj huachri jesús, riare, cheche kamisaj riish, aretak cheche bajij choriripal. Chewa, wehun winak ri, ri dios shuwalisaj ruk ririk yakab, shrokisaj riare, Kinimal y colonel chkech riwinak. Arech rumal riare, ri Israel, kupak chich riumak, ekukam ri nimalak sachbalmak. Ri uch shkilo, shkator onohel wehastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
1: Ri eare, aretak chich kitaweri, kekam chrech koyowal, eare si balak kah kekikamisah ri eare. Kategori, Jun fariseo che ubi Gamaliel, kualach panikach chkech ri Sanedrin, ri are, jun nimalach achtich chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech keesash ubi hubik we ea chichabri, katekuri kubik chkech ri Sanedrin.
3: Chinimalach iwonohel ish ach Israel, kas otrilik chibana ri kibana chkech we winakri. Kieb ushib eich kanokri, shualach ulokri teudas. Riare che shubir che nimalak rushik che winak. Eche she umulik ruk are huko winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shkiternebeg, she animahik. E makota hun hasu wach shkanak kanak. Katek uri, patakuk ehil ri tzibam biak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Cheriko si balak e winak, shokuhe shkamik. E rishkiternebeg ri are, she animahik. Kamekri kin mi chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihochri, on we hon chakri, we petinak kuk winak, ksachtachna uachwa. Katek uri, we kasir che petinak ulokruk ri dios, man kishkowin tari, che usachik uach. Mi ban hon hasu uach, we neri ish tahin kishchohin ruk ri dios.
1: Katek uri, shkik amukab. Uch shkita we tzihri. Kategori, ke kisikik chihumul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechauta chi pariubi ri Jesus, kategori, ke kitzokopik bik, ke kiyakanok. Ri eare ke elubik pari Sanedrin, rukni malak ki kotemal ki beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik shkikashkolik rikash arech uts cheri biyak. Kategori, Ronohel tachqiq, manketani tachrech ubishik ri utzalaj utzik ri Cristo Jesús pari nimalaj rachoch ri Dios epatak rija.
4: Hechos capítulo 6. Patak wikik ri, rumal reshe tajin kekiarik ri eti hoxelab, ri eajelenita kikikoj tzik chkik ri eajebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri eajelenista mankelista pari kirajawashik. Ri ekabla huj, que si kinchkech konohel ri eti hoxelab, ek kibichkech.
5: Man utztach ri uj kiktanba utzi hoxik ri utzik ri dios. Rumal reche are kukpatanohik chotak ri mesha.
2: Rumal kuwa. Chitzukuj chishol ri ish, isha chalashik. Ewokub achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohinak chrech ri ushlapshel. Echrech ketamabal. Katek uri, ri uj kekakoh nawa. Chuach we hunchakri. Eri uj, kukkanak kanwa chuach richawem rukri dios, echrech u patanashik ritzig.
1: Utsk kita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nohinak cheri ukohonik, echeri tioshla hoshlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eri klashche a Antioquia, shanishpeoloh kuk ri a judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretakchi tajen kech abruk ri dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kikir ri utzik ri ahawshel, si balak shekiarik ri eti hoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchkahawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchukab ekuba ni malak tak mayibal, e ni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino,
4: eko hojunchik eaj Cilicia eaj Asia, kechau churunem taktzik rubri Esteban. Katekure, mankota kichokab chubochri unohibal, e chubochri rushlabar diare. Shahekure, jikiyapuak chikech eko juntak achihab arech kikibieh.
0: Riuj shkato cheri are, shubih itzel taktzik puiri Moises e puiri Dios.
4: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri eaj Tzibanelab, Mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedri. Chila, eko etzichtal takwinak, chik kiya ubishik weri.
3: Wehungwinakri, mankatanita che ubishik itzel takzik puwi we tioshalakol batri, epuweri pisha. Ri uch, katom che kubir, chiri Jesus, rihun ach nazareo, kubulik nawek ol batri. Eko khas nari rikhastak che uqshanim kan ri Moises chqech.
4: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, hikikayeg riare, ek hikikil ri uwach che jejas ri uwach hun angel.
1: Hechos capítulo 7.
4: Rinim chuchkajau kutach rech.
6: La tzik we tzik ri?
4: Ri are kubieg.
2: Isha chalashik yeshkatat. Chitatbeg we ri... Ridios chirrech rikijil kukut rip chuwach rikatat Abraham aretak chik ori are pari Mesopotamia mahok kuhekba rip pari haran katekuri kubik chirrech chayakan ri atinimit e chayakan ri awachalashik ehat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach shahekuri ri are shuyakan ri kitinimit ri ahkaldeo eshheki pari haran aretak chik shkam riutat Ridios shukam ulok chihela ulok apawetinimitri hawihe ishekelwi ishkamikri mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri mankota ne hawihe kutakabawi rirakan katekut shuyao tzikche kuyana riruleu eshakuhe kuyana keshri erihal yaretakchi heri riare mankota hun ralkual katekuri ridios shubichrech cheri erihal kekanahkanri pahunchikuleu eri eare kiokisashnari Papatanahik ekban nasi balak ashkech pahuko hunab. Katekuri, riin kimbana ri atbalzik puwi rihun tinimitri, kchari Dios. Eki el naulok ri, eki akihilana ri chwech pawehun kolibal ri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pari wakshak ik. Shakuhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekab lahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose. Shkik ayeh ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katek uri ri Dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuyar inimalak utzil chrech eri inimalak unok chubash ri Faraon. Ri Rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal pa ronohel ri Egipto e parikanaan e shokohe shpenimalak kash riakatat mankota hun kas uwach kikiriko arech kiktiho. Aretak chi, shkietamak che kowa pa ri Egipto ri Jacob shiotaku bina be humul pari ukamul ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal Eri faraun shretamak kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakan chech ukamik riutat Jacob. Echkech konohel ri erihal chek kiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto. Echila shkanwi eshokuhe ri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem. Echeya pari hum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak. Chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnaqah khobik ri uqihil, che qastik bantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik ri siwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shokna hunkak ahawinel, che makota che ishnatak ri Jose chech. Wehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, che shuban arech ri eare, ke kiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak wekik ri shalash ri Moises, ri are ari, koni malak uchumilal chuwach ri Dios. Oshibik shke isashik, ko wapari rachoch ri utat. Katek uri, shwono bashkanok, erumi alri faraón shusik ubik eshuk isahare jejas ral. Rukweri, ri Moisés, shtihosh para nojerri kinojibalri e aj Egipto, eshkoji uchoka para diutzig e para uchak. Aretakchi riare, kochi kawinak ojunab, shkastak para yoholom che ki usolignari erachalar ri aj Israel. Aretakchi shriloche tajink bank ashtrech hunch kech riuinak riare, shchojin ruk rihune aj Egipto. Enimalajutzil shubanch rech riemeba, aretakchi shukamisaj rihun aj Egipto. Riare shuchomaj, cheri erachalal kichob nari, cheri dios kukamna ulok ri rikolotajem chkech rumal riokab riare. Katekuri, ri erachalal manch kichob taweri. Parihun kichchik, shiriloche tajin kichohanik, krachche hunam kuban utskech, kubichkech, shuachil. Haschechi kibank ash bilakan takibib, katekuri. Rihunche tajin kubank ash rech ri rachil, kpakichinik, e kubich rech. Hachin shatpanov at kanimal y at balzig pakawi, ashakawah kinakamisah in, he hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Rukwetzig ri, ri Moisés shanimahubik, e shuhekabari parietinamit matian, hawine shekohi e kiepukohol. Kawinak hunapchik. Un ángel shukutrip chuwash parit inalikala huleu, che ojuyubal risinai. Pajun ujulu hak, pajun che jetajin kajininik. Ri Moisés, manchuchop ta wehastakri, aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal riahaushel. Inri inki dios rianan iatat, iriun dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moisés kbirbitik chuwash weri, Eman kukoch tak kaya panok chrech weri. Katek uri, ria hawshel kubik chrech. Chavesak li ashahab chele awakan. Rumal rech che wekolbal hawihe at takal wiri at, tiosh la hulewa. Henak ut. Riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit bari Egipto. Nutom rik ihuluwem, eshinshuli ulok chech kito tahisashik. Hatnak ut. Inka tintaku bi bari Egipto. We Moises ri. Riare chesh kikiak apanok aretakchi shkibih chrech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi riuk. Ridios shtako ubi riare. He has kinimal riare. E kolonel chkech. Rumal rihun angel che shukutrip chuwach pari alakche. Riare. Shieresa hubik. Rumal rihetak mayibal. Rihetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Rishubam pari kiak polow. E pari tinalik ala huleu. Chipakawinak hunap. Arewa ri Moisés, riare che shubich chkech ri aj Israel. Ri Dios shkualizaj nari chkishol ri ewachalal, hunk ashal utzig ri Dios checheri has riin. Parimulin ip paritzinalik ala huleu, riare shkoje ruk ri angel che shkamo ubik pubi ri huyub sinai. Eshkanaj kan kuk ri akanan ekatat, riare che shukam ri tzig rechk aslemal rech chkukashek chkech ri uj. Katekuri, riakanan katat manshkahtak kishkinimah utzig riare, shanesh kikiak ubiri are, epakanima shaz shetzalig bari Egipto. Katekuri, shkibig chrech riarron, chapanaba enikahtak katios che kenabeak chkawach, rumal rech, cheri Moisés rishujesan ulog bari Egipto, riuj mankota ketan pubi has shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash batak wekikri, eskiban kun tabal tokop chuwach riman tzikhtak dios. Eskiko wisak kikotemal rumal rihetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare. Eshe uhat chuwach rik ikhlanik reshtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach rikaminak tak chikop. Ritabal toko pakawinak huna paritzinali kalahuleu, riish ishrachoch ri Israel. Katekuri, riish shikam ubi ri alahu kabal rimolok, eriuchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech kikihilak. Shahek uri, riin kishinkam na ubik, sinak chinach rech ri Babilonia. Rekanane katat, paritzinali kalahuleu, kori kabal kuk cherech ri testimonio, He has shubig rihun chesh auruk ri Moisés. Aretakchi shtakanchrech arech kuban riare, heri rihastak cheshrilo. aretakchi shkikamchik riyakanani qatat shkikamu bi aretakchi are kinimal ri Josué eskiokisax pariamak che shechakam pakiwi webinakri ri Dios siorokatahu bik chkiwash riyare weri jeri chikatena patak riyokihil ri David riyare che utz chuwash ri Dios eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachosh ri Jacob katekuri areri Salomón ri Shiakou ri hun rachosh Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunhache bantajinak rumal kikab winak, jejas kubihri ashalu tzihri Dios. Rika jaren utem, eri huachule utokbal wakan. Jas kuwach jari kiyak nachwech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri chen nuwaribal, tan manareta rinukab shpanow ronuhel weri. Riish manktanta iholom, bantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh la huslapshel, ahachari inan itat, shakuhe ish heri ri ish. Hachin hundrik ashalu tzih ritios che manshkiban takash ri inan itat chrech, sheki kamisah konohel ri shebinik, riupetbal ri sukalah winak, ri hun che patak wekih ri ri ish kamisah. Ri ish che ikamom ri pishap rumal ri kichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtah.
4: Rukwe tzihri, sibalak peko yowal pakanima, Ejkikuchuch egri kiware puwiri Esteban. Ri are, nojinak chrech ri tioshla huslapshel, kika ichikaj, kririo ejir ri Dios eri Jesús che takalpa ri rikiakab ri Dios, katekuri kubij.
2: Ri intajin kumilochi tortobinak rikaj, eri ukojol ri achichi takalpa ri rikiakab ri Dios.
4: Kikirrakakej kichi, ejkichuk ri kishikin, epajunamam shembech ri ri are, rup chikimanik, Kikamu biri are tzanja cherit nimit. Eskimahir ukiakik chabah. Rishe ilovik weri. Kikiyari retziak sherakan ukab hun alache saulo ubi. Aretachi tahin ukiakik riabachri. Ri Esteban kuban wech awemri.
2: Ahaushel Jesus. Chakama pakabwe wishlapal.
4: Katekuri. Kari uchek ekubir pahunimalah rakochiah.
2: Ahaushel. Makoh bawe kimakri pakiwi.
4: Are taksh bitahweri, ri are shuarubik. Hechos capítulo 8. Ri Saulo, ri are, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea, e patakri Samaria, shuwiri etakonelab ke kanahkanok. Ego juntak achihab chik kilo ok ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrechri komon tiyos, shbepa ronohel ha, sheukamu bi achihab e ishwakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek ek kibihri utzalak tzik. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Riwinak kikulahri utzik sharuk hun kanima. Rumal resh che konohel kikitari tzik puwi takri kutbal shubano ernohel rik kilo. Rumal resh che ekiri itzel takushlabal ke elu bikuk riwinak. Ekiri echaptal rumari itzel ekkirakakeh kichi ke elu bik. Shakuhe sibalak ekiri kaminak kibakil eri echoko kekunatahik. Katekuri ishkohi sibalak kikotemal pavihuntinamitri. Shaso herchik kopa witini mitri hunachi, Simon riubi, riare kuban ni malak tak subunik, eri siwan tinimit ek opa ri Samaria, shkilweri jejas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibih.
0: Wawe achiri, uchukabalilwa ri Dios, che ni malak kuchushik.
4: Shask kinimak riare, Rumal resh chekik ih ut shkil ri subanik kubano. Katek ut, aretakchi shekohon chrech ri Felipe, che shubih ri utzalak tzik chkech, che rech ri rajawibal ri Dios, e rech ri ubi ri Jesús Cristo. Shkimahih ukamik ri kasna chi achihab e chi ishokib. Shokuhe ri Simón shkohon chrech weri. Shukam ri kasna e shasmankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalak utzkri ri kutbal, Erinima lahtak mayibal shbantak chuwach. Aretachi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkik amru tzich ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri each Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwi ri eare. Aretchi atak ri Dios lahushla bashel chkech rumal reshche mankota hunch kishor ri eare, yatahinak chichrech, شويك اما تخيناك چيري قسنا كومال پاريوبي ري اخوشيل خسوس شخيك اوري ريلو اريشوان كيكي كوغري كيقاب باكيوي كاتيك اوري كيكي كامري تيوشلاخ اوشلابشيل ري سيمون اري تخشي اكريلو چيري تيوشلاخ اوشلابشيل كياتاخ رومال ريچ ري اوكوخيك كيقاب ري اتاقونيلاب كوچي غري بوخش كيش كوبيخ
3: شكوخيش يا اما ويكوينيم ري چويش ري ان اريش Rihachin kinkoh nari no kapuwi, shaskuk amori tiyo shin lakush labshel.
4: Katek ut, rilu kubik trech.
2: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal rech che shachomak che kalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awe chbal trech, rumal rech che li awanima, mansuk tachuwach ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma bal ri, Echachauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, at ko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
4: Ri Simon kubik.
3: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
4: Aretak chi, shiatako bishik kumar ri hastak che shkilo, Eretak shiatak ubishik ri utzik ri ahawshel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik trech.
7: Chetel ubik ehat chi pari kablakuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, zinalakalak we kolbal ri.
4: Kelubik ekbek katekuri hun menchor a Etiopia che hun nimalak qataltsikh rukri kandase ri are che ishok a khawinel pari Etiopia eche are takal pubir no herri upuakri tinimit ri are shubana hun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem salehem kubano tuyulik chori uchich etahen kusekri Isaías ri qashalu tsikhri Dios titiushlak ushlabshel kubik chrech ri Felipe
2: خط اخريقا لخونج اجل
4: ري فليبي كوتيخ انيم شاس روك او بيك رياري اكو توچه ري منچورا چي تخين كو سيكيخ ري إسائياس ري قشال او تيخ ري ديوز كوتاچ ريج
2: لا كاچوبو ري خستاق چه تخين كا سيكيخ
4: ري اري اكو بيخ
3: لكن كوون ان چه او چو بيك وري وي منكو تخون ويناق كتوخ چنواج
4: كاتيكوري اكو موك ري فليبي اريج كاقان او بيك باري او چيج Ekit uye chuna kakhiare. Ritzik che tachin kusikikriare are weri.
3: Kheri khacha khun chik cheshk am ubi parikam sabal awak. Kheri khacha khun alak chik che mem chuwach ritachin kusokakhri. Kheri nak utri are. Mankuk ab tau chi che winik. Are takchi ri are wunopam kanok. Man shiata bechrej arech utz sukil qatbal chik banchrej. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kweri chikiwach ri eriha al. Rumal rech che ri uk aslemal, shkamu bik, shpoku bik pari uwachulem.
4: Katikuri, ri menchor achi kubik chrech ri Felipe.
3: Ri inkinta cha wech. Hachin kuri ri are che kbish weri puwi rumal ri ashal utzik ri Dios. Chi puwi akanchi bik ri ashal utzik ri Dios on puwi khunji kwinak.
4: Katekuri ri Felipe kutoriuchi. Eruk wetzihri cherech ri tioshlahwuh, kuyao bishik cherech ri utzalahu tzihri Jesus. Kiternem ubi ribe, katekuri keopan pahun kolbal, javihek oviri ha, ri menchor achi kubih.
3: Waralk oha. Lak ohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai.
4: Kutak abari chich, ekep kekah pariha. Ti Felipe eri menchora chi, katekuri ku qasah riuha. Are takchi kelu loq pariha, ri rushlap shel ri ahawshel, ku kambiri Felipe eri menchora chi, mankrilta chi humul riare, katekuri sibalak kikotik shutaqeh riube. ri Felipe Chopin pari Asoto, pari ube kubigri utzalaktsih paro nohel tinimit chekurika, ejeri copan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruchlabachta chihunjasuwach, shane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakbuch chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurikahun winak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik earetachchi nakachchik kowicheri Damasco, chishachtehun chechpe ulog pakah ekusutik rich rukre usakil. Ktachchori uleu, Katekuri kutahun chabal chekubich chrech.
8: Saulo, Saulo, hasche cheri at kamankash chwech?
4: Riare kutachrech.
9: At hat kachim riata haushe?
4: Riare kubich chrech.
8: Inri in Jesus rikamankash at chrech. Katekut chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach rikamanari at.
4: Riwinakche benakruk riare. Emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shasteri ukab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ik mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuch. Kokut paridamasku, Junti Joshel che Ananías riube. Ria Joshel kusikir riare pajun hasu wach che krilo.
8: Ananías.
4: Kchachrech. Kubir riare.
10: Inkolikri a Joshel.
4: Ria Joshel kubir.
8: Chatelu big e hatu be parisuk be. E chatau kop utsihol parirachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi. E che achtarso. Riare tahin kchaur bri Dios. Kategori Shril Hunachiche Ubi Ananias Shokubik Ekukohri U Apubi Uholom Arech Kutsalisah Kaktaku Och Chrech
4: Ri Ananias Kubik
10: Ahaushel Ri Insip Alah Nutom Utsihoshik Wehunachiri Kumar Riwinak Shokuhe Nutom Ronoherik Ashubanom Chkechri Etioshlachtak Awinak Pari Jerusalem Riarek Owaral Kamikri Ruk Nimalaho Kowinem Kumar Ri Enimalahtak Chuchakawim Arech ke uyut konoher ri kisik in chrech riabi.
4: Ri ahaushel kubik chrech.
8: Hatna kut rumal rech, cheri hunachiri, hunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri e ahawib e chikwach ri e ahisrael. Ri in, kinkut nari chuwach ronoher ri kashku ashehna riare. Arech ni malahutz chrech ri nubi in.
4: Ri Ananias kelubik. Kok pariha, kukohri uqab puwi ri Saulo e kubik chrech.
10: Saulo, wachalal, chinutako loka wuk ri ahaushel, che are ri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Chinutako loka rech ri at kukohik ak taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tiyoshlak ushlapshel.
4: Katekuri, Ktsar chitsari wokoch ulok hachau kishar rikkar eskohi kak tak wokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ek kohi kak uchukab. Kkanak kan keb oshib ek kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga. Kubir cheri are ukohol ri Dios. Konohel riketo wikri are. Ksach kikush, mag kichopta ube alweri ek kibir.
11: La manaretua wehun winakri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbir wehun biyakri. E la menspeta wuralri arech iyutulik kukam ubiri e are chikwachri inimalaktak chuch kahawi.
4: Katek uri risaulo kosi balak uchukab, e kuyohir ki holomri ea judeyib, che ek opa Damasco aretak chi kukutucheri Jesus areri Cristo. Sibalach nach kichir ri a judío, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach veri, shokuhe shas lakabatal takri uchi ri tinimit chipakich echakab arech kuya ok ki kamisach ri are. katekuri ri ati khoshelab chichakab kikikamu biri are ekikasak ruk kolom pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem krak kok kukri eti khoshelab katekut konohel ri are kikishibih kip chech makikok takche ri are shakukhe khun ti khoshel. Shakhek uri ri Bernabe kukamu bikri are ekopanch kiwoch ri etakonelab Ekubich kech khas ridikri akhawshel paribe shuban risablo e khas uchabeshik shbanik. Eri utsalach chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri akhawshel. Kibbe kuk ri ea helenista, ekohunamach ri utsik kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisach. Ri atikhoshelab aretachchik ketamach weri, Kikitzalegizak ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tiox enojinak txeri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiak kip ekeki txeri nimanik txretri ajauxel. Ezibalak enojinak txeri ukupzibal uku isri tioxlak uslapxel. Rilu, txexas kutzalik uwoch ronohel kolibal, Shakuhe ekkak ubik pari kachochri etioxlak takwinak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, gilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak riubakil. Rilu ukubik chrech.
2: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chile achat.
4: Shas chanim kualajik, konohel risiwan tinimit rech ri Lida, Erech rilianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ria khawshil. Ko pari jope chkishori eti khoshelab huni shokche ubi Tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha. Riare sibalak inomalak winak, ruman ri utzalak tak khastak kubano, e ruman ri puakche kuya pasipanik. Katek uri riare kiabinik patak wek ikhri ek kamik. Are takchi ischahtahik, Kia chikah pari ukap ak anbalha, rumal cheri lida nakak kawi chrech ri jope. Aretak chiri eti hoshelab kiketamak cheri luk ochila, kekitak ubi kep achikab arech kikita weri ichrech.
11: Saak chikamik ulok pa wekatinimit.
4: Rilu shas chanim kbe ubikuk. Aretak chi kopanik, chi chanim kikam ubik pari ukap ak anbalha, khawihe ek oviri emalkanib ishokib chetakhin keok ik. Kekebruk, ek kikut chuwoch rihetak atsiak, erihetak kul shuban ri Dorcas aretak chi kori are kuk. Rilu, keresak olok konohel ribinak, kshukik, ek chawruk ri Dios. Katekuri kika echeri kaminak bakilal ekubiek.
2: Tabita, chatuali jok.
4: Ri are kuhak ri wokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak ri are. Ke usikigre etioxlak takwinak ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri jope esibalak ek iri shekohon chrech ri ajawxel. Riluk kanakkan keap oshib qiq pari jope pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari Cesarea kohun achiche Cornelio riubi Riare, kamalbech kech okal e achchohab pari Roma. Riare ekbe kuk ri a judío che uternexik ri Dios, e xokuhe jejas konohel ri ewinak. Riare, kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri e a judío, e si balak kuban uchavem ruk ri Dios. Kril pari ubelech kagbal pakih, sakalak rilik kubano che ri angel rech ri Dios kok pari rachoch e kusikih riare.
12: Cornelio.
4: Ri ane kukayeh esibalak kushibih ri, kubih.
9: Khas wa weri akhawashel?
4: Ri angel kubih.
12: Ri achawem lukri Dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri Dios. Khe khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chikha pari jope. Ech atakaw kamiku lok ri simon rikibish lu cherech arech kape ural. Ri ade uokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi Simon. Riare ah kolol tsum, che kori rochoch chuchiri polou.
4: Are takchish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio ke usikih ekep upataninela e hun soldao che kbe kuk ri a judío. We are ri, junch kishori apatanihel trech. Kuyao bishik chkechro nohel rishrilo eke utak ubi parihope. Parihunk ichchi akanok, aretachchi ebenak, enakachchik ekovi trech ritinimit, rilu kakan pubi erija pariwak kahbal, arech kuban ri uchawem rukri dios. Shuna numik, ekrah kutik uwa, aretachchi tahink ban ri uwa shrilweri. Kriloche hakalik rikah, ekohun nimalah usutal uwach meshache yutulik cherikihet utsam. Eche kahem kubanu loch chuwachuleu. Chuwach rihun sutri, koronohel kiwach chikopche kiheb kakan, ekokumats, eronohel kiwach richikop eahuwokah. Katekuri hunch abal kubich chech.
10: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop echatiha.
4: Katekuri rilu kubich.
2: Hayi ahaushel. Rumal res chere I mankota homul nutihom hunzil, e hunjas uwash che mansuktah.
4: Rehunch abal, paukamul kubich chrech.
10: Rehastakche usuk ubamri dios, mambih batzil at chrech.
4: Weri oshmulch bantahik, katekure chi aninakh pakibash rehunsut chikah, relu sibalah sachina ukush, mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomah has ube al ri rishrilo. Aretachchi riachihapche etakomu bi rumal ri Cornelio, aretachchi tsukutahinach chikumal ri rachoch ri Simón, xaopan chuwach ri uchiha, kek orkotik ukok, ekkitakok lak ochila ri Simón ri kbish lu uchrech. Rumal che ri lu tahink choman bubi ri shrilo, ri toshlak ushlapshel kubih chrech.
10: Ek ochiri enik aha chihapche kat kitsukuh, hatba chatkahubik e utche katbe ubikuk, Rumar rech cheri in e intakowinak olok.
4: Rilush kahulok kuk riachihab ri e kubik chikech.
2: In ri, hunche kitsukuk riish, has chechi shishpe ulok waral.
4: Ri eare kikibir.
3: Rikamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak e che utsa lahwinak chwach ri dios, chikamom oqab che shas hewiri are. Rumar rech che konohel ritinimit a judiyo, herik kibir. Che shas utswiri are. Ri are shuk amuwah ri tzig chichrech hun angel, arech ri are kutak asik ishik ri at pari rachoch, arech kutari tzig chechas atwi rahawoshik kat minik.
4: Ri lu kero kisah pari rachoch eke upatanih. Pari hunkik chik kualahik ek bebi kuk, kebeo birruk ehuhun ea chalashik che ea jope. Pari hunchik kik kok pari cesarea, ri Cornelio ereyem, Che umulig ri era chalashik eri eutzalaktak era chil. Aretakchi okem kuban rilu, ri Cornelio shukulu, kakachori rakan eku kikilag riare. Rilu kualisag eku bichrech.
2: Chatualihok, ri in, shakuhe shak inhuwinak.
4: Katekori, aretakchi tahin kitzikhon ruk, koku bik paha, katekori keurika ek iwinak che kimulim ki, kubichkech.
2: Ri ishi wetam. Che man yatal tachrech hun a judío, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katek ut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri in, che man kbish tatzil o man suktach chrech hun winak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, man shubanta kiap nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
4: Ri Cornelio kubih.
3: Kubano shib qih kamik ri, Ri intahin kin bandich awemruk ri dios pari peleh kahbal pari wachoch, katek ori, chishakte shkohi chinwach honachi, chekorat iak chek chublinik, katek ori kubih chwech, Cornelio. Shtatah ri ach awemruk ri dios, eshnatah ri asipanik chuwach ri dios, chat takan bao bik pari hope, arech kik amulok ri Simón ri kibish luchrech. Ri are wokshanimri pari rachoch ri Simón ri akolol tzum, chunakah ri polow. Chi aninak shintakan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shat petik. Ekamikri, konohel ri uchkocha wachi at, arech kikatari pishab chebim chawech rumal ri akawshel.
4: Katek uri ri lu kubih.
2: Kasik nakut kinwilo, kinchobo, cheri dios mankiril tanaki wach ri winak, Shane paronohel tinimit, hachin kushibih rip chuach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuach riare. Riare ashutakulok riutzich kech riach Israel, שויהו בישיק צ'קץ ריוץ על החציך, רץ' חמריל, רומל רכסו קריסטו. ריארי עד שהחאו של צ'קץ כנוכל וינק. ריאיש יוותם. רישקול מתח פרנוכל ריחודיה. ריחסוס צ'אח נסרת. שוצ'פלך ובניק פרי גליליה. הרי תחצ'י רישואן, שיתח ובישיק רומל ריחסנה. חי, חס רידיוס שויה צ'ש ריארי. ריטיוש לחושלב של רץ' ריוצ'וכב. ריארי. שקשיק אשובן ריוציל, אשי אוקונח כנוכל, ריחצ'ין תחקו וקווינם ריק אשתוק פקיבי, רומל רצ' אקור אידיוס רוק. קטק אורי, ריאוך, אוכריל רצ' אוכטל רצ' רונוכל ריחסטק וואץ' ששובן פרקיטי נימית ריחודיו, אפרי חמסלם. ריארי, שקמיס אשיק, שקיסה שצ'חון ריפיפל. רידיוס, שואליסח ריארי פרי אורוש איך, ישויאץ' רץ' צ'קוקות ריב, מנצ'קיוואץ' תקונוכל ריבינק, שנצ'קיוואץ' ריארה, ריאריל רץ' ריאטל רץ', צ'שאס אצ'טל צ'קנוק רומל רידיוס. צ'קוואץ' אוך צ'שוחווה רוק, אשוח קומון רוק, ארטח צ'יוואלכינק צ'וביץ' קישול ריק כמונקיב. קטקורי, שטקן צ'קץ' ארץ' כחיה ובישיק צ'קץ' ריבינק, אכחקותו צ'ריארה, או כיסם רומל רידיוס כתבל צ'יח פקיבי, ריאק אסקוך, יפקיבי ריאק המנקיב. כנוכל ריאק אשל וציח רידיוס קיבים, שכנוכל ריאק כוחון שרץ ריארה, ככם נרי פריובי ריארה, ריסשבל תקומק.
4: ארה תחצי תחינק צ'אורילו, ריטיוש לה אושלב של סצח הולוך פקיבי כנוכל ריטחינק כיתה ריציח. קטקורי כנוכל ריקו ככוחוני כצ'ק אטומווי ריקי קוויל, צ'אפטינה חולוך רוק רילו, סצ'יבל כאוש ככנחיק, ארי תחציק כילוצ'ר וסיפניק ריטיוש לך אושלב של, שכחכשיק פקיוויר אהרי צ'ממפוסים תא ווירי כקוויר. רומל רש צ'ק כיתוצ'ר אהרי כצ'או פתח כיצ'אבל, אצ'ק כיביך נמלך תא וציל פווי רידיוס, קטקורי רילו כביך.
2: לקוחונק כוויניק צ'מנקויית ארי חסנה, צ'קייץ' ויארי, צ'שכמתך ריטיוש לך אושלב של כומל, חכס ריאוך.
4: קטקורי. תקניק ארץ' גיארי קסנא צ'קץ' פריובי ריחסו קריסטו. שס צ'נים כקיטאצ' רץ', ארץ' ריארק כנח קנקוק כפ אושיב קיח. אצ'וס קפיטולו 11. ריאה תכונלב ארי אה צ'לשיק צ'ה אה חודיה, כתם צ'רי וינח צ'ה ממפוסים תא אווי ריקי קוויל שקיקם ריוציח רידיוס. שחיקורי, ארי תחצ'י רילו שפקי אולוך פרי חירוסלם, ריווינח צ'פוסים ווי כבקיל, כצ'וכין רוק, שקיטה צ'צ'.
9: חס צ'צ'י ריאת שטוק קוק ריווינח, צ'מנפוסים תאווי ריקי קוויל, אשתווה קוק?
4: רילו, צ'חוכונל קוביח צ'קץ' רונוכל ריחסטק, קוביח.
2: ראין תכין כנצ'או רוק רידיוס פרי תנימית חופה. הרי תחצ'י שימוויל ווירי פרי ווש לבל. חונחס ווש כך הולוק צ'י פרי כך הולוק. חס חונסו תווי משה. שיוטליק פריקיחי עוצם. קטקורי שופם צ'נוואץ' אין. סיבלך שינקייך ורי. קטקורי שינוויל צ'יקופ ארץ' וואץ' ולו. צ'קו כיחב ככן. שינוויל יאווח צ'ארץ' ריחויו. רי אקומץ. ארי צ'יקופ אחווה כך. קטקורי שינתחון צ'אבל צ'שוביך צ'וויץ'. לו. צ'תווה לחוק. צ'קמיסח חונאוויץ'. אצ'תיחה. ריאין שינביך. חיי החאושל. רומל רצ'ה מנקות החומול או קינק חונציל, אונחון מנוסוק אילתך פנוצ'י. פאו כמולצ'יק, ריחון צ'אויבל צ'יקח שוביך צ'וויץ'. ריחה סוואש צ'סוק קובן רידיוס צ'רץ', מביך עד צ'רץ' צ'מנסוק תך. ורי, סיוא שמול שובנו, קטקורי, פאו כסבליל רונוכל שבץ' צ'יקח. קטקורי, שס צ'נים שיופן אושיב אצ'יכה פצ'וריכה, חוויכי אוך כאווי ריאוך. את הקום הולוך צ'י פריסי שרי הולוך, ריה חושל שוביך צ'וויץ', צ'עוץ כמבי אינקוק, ריה וקיב יא צ'לשיק צ'י אכצ'ילה, שכוכי שבווק, אשוחוק פרי רצ'וץ' ריה צ'ירי. שוביך צ'קץ', חס ריליק ריה אינכל שובנו, ששוקוטרי פרי רצ'וץ', אשוביך צ'רץ'. צ'תקן וביק צ'י וקעמיק הולוך, פרי חופי ריסימון, צ'קביש לו צ'רץ'. ריה ריה קוביך נרי צ'וויץ', ריציך צ'קויאנה קולובל צ'וויץ' ריאט, אצ'קש כנוכל ריאבת צ'לשיק. קטקורי, הרי תחצ'ינו צ'פלים רינוציך אין, ריטיוש לחושלב של שכח פקיבי, חס וחכיק שובם פקאווי ריאוך. קטקורי, ריאין, שנתך צ'וויץ' ריציך ששוביך ריחאו של, רישוואן שוירי קסנה רוק ריחא, קטקות, ראיש קסה שנאיכא פריטיוש לחושלב של. שחק אורי, ורידיוס חונם ויעיק שובאנץ' קאץ', חצה שובאנץ' קאץ' ריאוך, רומל רצ'ה שכוחונץ' רצ' ריחאו של חסו קריסטו, אינחצ'ינק אוריין, הרצ' כנקוללנץ' רצ' רידיוס,
1: עוד שקיטה וציח פקנימה, קטקורי נמק גילוי רידיוס אקקיביך.
10: שוכחה, צ'קייץ' ריבינך שמאמפוסים תאווי כקוויל, רידיוס שובנו צ'ק קיקש ריקיקוש, הרצ' קורי קיקסלמל.
1: ריבינך ששאני מחיק, עלי תחצי שריקטח ריקש רוק ריאסטבן, כבצ'י קטנה פרי פניסיה, פרי צ'יפרה, אפרי אנטיוקיה, אמן קקייתה ובישיק ריציך צ'קייץ' אניקח ונחצ'י, שאני שווי צ'קייץ' ריאה חודיו. קטקות, אקוקוק איך חונטק איך צ'יפרה, איך סירנה, צ'אפטינוק הולוך פרי אנטיוקיה. ארי אהרה כציכון קוק ריאה גריאגו, איך קייה ובישיק צ'קייץ' ריאות צלח וציך ריחאו של חסוס, ריאוקאב ריחאו של, קוקוק ריאהרה. קטקורי, אקירי שכוחוניק, איך קיקש קיקוש רוק ריחאו של. ריקומון תיוש רצ' לחירוסלם, כקיטה וציכול ורי. שחי קורי כקיטק וביק ריברנבה פרי אנטיוקיה. הרי תחצ'י קופן צ'ילה, אקרי ריני מלאך וסיפניק ובנום רידיוס צ'ילה. כקיקותיק אקויה כצ'וקאב כנוחל. הרי צ'קסרוק וקוביל כנימה כקוחיק, אקס אסוק צ'וואץ' ריחאו של. רומל רש צ'רי הרי, חון וצלח אצ'י, נוחינך צ'רצ' ריטיוש לך ושלב של, אצ'רצ' וכוחוניק. סיבלך וינך שאוקיק, שכימוליך קיפ רוק ריחאו של. קטי קורי, ריברנבק באו ביק צ'וק עמיק אולוק ריסאו לו צ'יפרי טרסו אולוק. קורי קרי הרי, קטי קורי קוקאמו בי פרי אנטיוקיה. שעזרו נוחל חון חונב, חונם ככנח כאן רוק ריקומון תיוש, אקקיה ובישיק ריציך צ'קייץ' סיבלך אווינק. ורל פרי אנטיוקיה, צ'ינבא מול ריאתי חושלב שקיקאם ריחון ביח אקריסטיאן. פתח וקירי, אניקחתך אקשה לוציך רדיוס, כשולי אולוך צ'יפה חירוסלם אולוך, אקאופן פרי אנטיוקיה. חון צ'קייץ' ריארה, אגה ווריובי, כואלחיק, קטקורי רומה ריטיוש לך ושלב של, קויה ובישיק צ'קפנה חון נמלך ויחל פרונוכי ריוואצ'ולאו, וויחל רי רוק ריקלאודיו קפנה ווי. ריאתי חושלם שקיצ'ומח צ'אוצרי אקטק ובי ניקח תק סיפניק צ'קייץ' ריאה צ'לשיק ריאקו פרי חודיה, רונוכי ריקקווין צ'רץ'. חרי שקיבנו, שקיטק ובי ריסיפניק צ'קייץ' ריאנים ונק קוק ריברנבה אריסאולו. Hechos capítulo 12. קטקורי, הרי תחצ'י קוורי, ריאחווינל ארודס, קוקו חוקה פקיווי איכחונטק ונחצ'י ארץ' ריקומון תיוש, ארץ' קובן קש צ'קייץ', קוקה מסך ריסנטיאגו, רוק ריצ'יץ' רצ' צ'וך, ריארץ'י רצ'לל רישואן. הרי תחצ'י קרילו, צ'וורי איכח צ'קיווץ' ריאה חודיו, שכוחי קוצ'ה פרילו, ורי אשקול מתחיק פחון איך רצ' ריקשנבה, צ'מנקוטה וצ'ה מילל. קובנו צ'ק צ'פיק אקוקיח פצ'ה. קויה פקיקאב אקיחב חוקת אצ'חב צ'ארץ צ'וך, אקיחב אצ'חב פחוכונטק חוקת, ארץ כלעבך ריארה. קרח צ'קוקות ריארה צ'קיווץ' ריבינק ארתך קוקאו ריק אשבל. ארתך צ'י לעבטלי קרילו ופריצ'ה, ריאקומון תיוש, סיבלך כצ'אב רוק דיוס פווי ריארה. קטקורי, ארי ריחון צ'קאב צ'ושקנק ריחון קיח צ'ריירו דסקוקות צ'קיווץ' ריבינק, רילו ווארינך פניקח צ'קייץ' ריאצ'חב צ'ארץ צ'וך. חתתים רומל קפצ'יץ' אצ'וואץ' ריאוצ'יחה. אקוצ'י אקה ווינך צ'קילעבם פריצ'י. קטקורי, צ'ישקטה, ריאנחל רצ' ריאחאו של קפטיק, אקנוח ריאופחה צ'סיבלח סקיל. ריאנחל קויחון רילו פרי וקלקש, קואריסח אקוביך צ'רץ'.
12: שס צ'נים צ'טוע להוק.
1: ארי אותיקום ריב תקצ'יץ' קצק ובי צ'רי וקב. ריאנחל קוביך צ'רץ'.
12: צ'שימרי הפעם, אצ'ה כוכלרי השחב.
1: ריארי קובן ורי קוביך צ'יק.
12: צ'קקלרי עוצ' הוויך, אצ'י נטרנבך וביק.
1: רילו אוקל וביק, וטרנבם וביר יארי, אמן קוצ'ומח תחצ'י וקסציך וארונוכל ורי. רילו מל צ'שפר יאנחל, שני קוצ'ומח צ'יק אוכון תכין קרילו. כי קשה חון נבק אוליבל צ'לע אבטליק,
4: eso coger y cap. E que opan chuvach rejun chichilach uchija, chekbe chuvach ritinimit. Ri uchija coger crip chiquivach, que elulok, que bec chihawik kiswiri jumbe, catecuri ri ángel cuyacan riare. Chichanim parash winak, kchoman rilu ekubir.
2: Chica mikri, riin, castig shinguetamach chiarer y a hausel sutakulok ri ángel, e shinresa jubi pariokap ri herodes, e paronohel rikkaj ri a judío.
4: Sakchi chuwach, eretam chikri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan rishwan, che marcos kuchushik ri hun chik ubi, hawihe kimulin wikip, etahin kechauruk ri dios. Kkorkot ukocheri uchiha, eare hun mokom kpe ulochche utorik, che ubi rode, ri are retam ri uchabal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, Shokubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri earek kibich chrech.
5: Riat atmosh!
4: Katekut, ri arechi uts ubishik kubanoche kastzihweri, ri earek kibich.
10: La are nelo ri angel rechare?
4: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretachish kihakri uchiha, uts rilikch kibano esibalach sach kikush. Ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autaj. Eshubich kech has resashik shuban ri ahawshel pariche. Katek uri kubih.
2: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Ech kech ri nikaj achalashik chik.
4: Kel ubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretaj chik sakaru wach riqih. Sibalaj kech uha ri elak abanelab. Hawihe ri kovirilu. Ri erodes kutach kech arech kikamulok ri are. Katekuri mankikirikta chikriare. Rumal reshche mankikirikta, ktakanch kechri achimiyab, arechke kamisash ri eare. Katekuri ri erodes kshuli ubikchi pari judea, pari cesarea, echilak kanahwi. Ri erodes, yakatajinak ni malaj royual kuk ri winak eachtiro eri eachsidon, lukro nohel kanima, ri eare kepe ulok chubuach ri erodes, aretachchi chakatajinak chiri blasto kumal. Ri arechi upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech. Rumal rescheri kamak shaschilawi, pari utinimitri ajawinel, kikikamawi rikiwa. Chipahunk echesh kichiko, ri erodes ukohomtak ri ratziak rech ajawinel, tuyulik chori tem, earetachchi ikchaw chkiwach ribinak, ri earek kirakakeh kichi chrech.
0: Ri arechi tahin kichawik, un dios, ri areman hunachitak.
4: Katekut, shaswe uchanimri, ri ángel rech ri ajawshel kuch ayori are. Rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas ri kiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzig ri ajawshel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo aretach chish bantaj ri kichak pari Jerusalem, ketzalej ubik. Kikam ubik ri shuan kuk, ri are che marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak. Hechos capítulo 13. Katekuri pari Dios rech ri Antioquía, eko ejojune kashalu tzigre Dios e enim tak ahtijab. Ri Bernabé, ri Simeón che nijer ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Jonam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pajunkij aretak chik kinimak ijarizag ri ajawshel eke mevajik, ri Dios lach uslabashel kubij.
2: Chaitasa kiwach ri Bernabé y ri Saulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
4: Katekuri, aretak chisheme wachtajik, eshech autak ruk ri Dios, kikoh kikap pa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri Tioshlach uslapshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekak ubichik apari Seleusia, Echi pariseleusia ubik kebe paripolouka parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibigri utzigri dios patakri kisinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che tobanel kuk. Aretachiri shebintak paronoheri chakap uleu cheko paripolou, chika paripafos, kikirika achila junmago, che esalwach chikechri ekashal utzigri dios bar Jesús riube. Ri are junch kishol ri uinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are khunin winak nim retambal ri are ke usikih ri Bernabé eri Saulo rumal resh chekrah kutari utsih ri Dios teku trimago Elimas kchaukuk rumal resh che makrah tacheri proconsul kohonik si arewa ari kubih ri ubi pakachabal tekuri ri Saulo shakohe Pablo ri khunchik ubi nohinak chrech ri tioshlah ushlabashel koku kayeh ri are kubih chrech.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Mujer de Josta.